0: SMS Bet Radija 091-510-101.
1: Pozdrav za radnu ekipu Agro Mašić i naravno pozdrav vama u studiju. Pozdrav ide za vrednu ekipu.